ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کادرێکی دێرینی حزبی دموکرات چووە ڕیزی کاروانی شەهیدانی کوردستانەوە. نوێنەری یەکێتی ژنان لە پارلەمانی ئوروپا ڕایگەیاند کە دموکراسی داهاتووی ئێران تەنیا بە فدراڵیزم و داننان بە فرەیی نەتەوەیی و مافی پێکهاتەکان بەردەوام دەبێت. ڕۆژە عەزیزی داوای لە یەکێتی ئوروپا کرد پرسی مافی مرۆڤ و ژنان بکاتە مەرجی سەرەکی لە مامەڵەکانیدا لەگەڵ ئێران. ونبوونی 700 میلیۆن دۆلار پارەی دەرمان مەترسی کەمبوونەوەی دەرمانە سەرەکیەکانی وەک ئەنسولین و شێرپەنجەی لێکەوتووەتەوە. هەروەها بەرزبوونەوەی بێوێنێ نرخی میوە و نان لە کوردستان چینی کەمداهاتی بێبەش کردووە. بەرپرسی ژووری سنفەکانی کشتوکاڵ هۆکارەکە بۆ ناکارامەیی دەسەڵات دەگەڕێنێتەوە. درێژەی هەواڵەکان. ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەداخ و کەسەرەوە شەهیدبوونی کاک ڕەشید عەزیزی ناسراو بە سەرهەنگ کادری دێرینی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ڕادەگەیەنێت. ڕەشید عەزیزی کوڕی عەبدوڵا لە ساڵی 25 لە شاری مەهاباد لەدایک بووە. بەهۆی بارودۆخی ئەو کاتی کوردستان و دەستکورتی بنەماڵەکەی نەیتوانیوە بچێتە مەدرەسە و لە خوێندن بێبەش بووە. لە ساڵی 58 بە فەرمی دەبێتە پێشمەرگەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و تا کاتی ماڵاوای کردنی هەموو کات تەواو وەخت لە خزمەت حزبەکەیدا بوو. کاک ڕەشید عەزیزی لە زۆر ئۆرگان و ناوەندی حزبیدا ئەرکی بەڕێوە بردووە. لە سەرەتاوە لە هێزی بەرگریدا بوو. پاشان لە کۆمیسیۆنی کۆمەڵایەتی ئەرکی بەستۆ بوو. پاشان لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان وەک پارێزەری ڕادیۆ ئەرکی حزبی بەڕێوە بردووە. هەروەها لە کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندن و پاشان لە مەڵبەندی دووی کوردستان بووە. جێی ئاماژەیە لە ساڵی 1404 کاک سەرهەنگ لەگەڵ پۆلێک پێشمەرگەی دێرینی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران پلەی ئفتخاری کادری دەرەجە چواریان بەهۆی تەمەنێک پێشمەرگایەتی بێپسانەوە لە ڕێبازی دموکرات و شەهیداندا پێبەخشرا. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە لەدەستانی کادرێکی دێرین و وەفادار و دڵسۆزی خۆی سەرخۆشی لە هەموو کادر و پێشمەرگە و ئەندام و لایەنگرانی حزب بە تایبەت بنەماڵەی بەڕێزی و خەڵکی شاری مەهاباد دەکات و هیوای سەبووری بۆ کەسوکار و هاوڕیانی دەخوازێت. ناوەندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان سی پوشپەڕی 1405 هەتاوی. خاتوو ڕۆژە عەزیزی نوێنەری یەکێتی ژنانی دموکراتی کوردستانی ئێران لە میزگردێکی نێودەوڵەتیدا لەژێر ناونیشانی ڕوانینێکی فێمینیستی بۆ گواستنەوەی دموکراتیک لە ئێران کە لە پارلەمانی ئوروپا لە بروکسل بەڕێوەچوو سەرنجی ئامادەبووانی بۆ بارودۆخی مافی مرۆڤ، ژنان و پێکهاتەنەتەوەیەکانی ئێران ڕاکێشا. ئەو لە وتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد کە داهاتووی دموکراتیکی ئێران تەنیا کاتێک بەردەوام دەبێت کە لەسەر بنەمای یەکسانی فرەیی و بەشداری ڕاستەقینەی هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و کۆمەڵایەتیەکان بنیات بنرێت، چونکە هیچ سیستەمێکی دموکراتیک ناتوانێت بەردەوام بێت ئەگەر ڕاستی فرەنەتەوەی بوونی ئێران ئینکار بکات. عەزیزی باسی لەوەش کرد کە دەیان ساڵە سیاسەتی هەڵاواردن و بێبەشکردنی ناوچە جیاوازەکان بە تایبەتی کوردستان و بەلوچستان کێشەی قوڵی ئابووری و کۆمەڵایەتی دروست کردووە و دیاردەکانی کۆڵبەری و سوتەمەنیبەری بەرجەستەترین نمونەی ئەو بارودۆخەن کە تێیدا هاوڵاتیان ناچار دەبن بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیان ژیانی خۆیان بخەنە مەترسیەوە. ناوبراو پشتیوانی خۆی بۆ شێوازەکانی ناناوەندگرایی و فدراڵیزمی دموکراتیک وەک ڕێگایەک بۆ دابینکردنی مافی یەکسان و ڕێگرتن لە دیکتاتۆری دەربڕی و لە کۆتاییدا داوای لە یەکێتی ئوروپا کرد کە مافی مرۆڤ، مافی ژنان و پێکهاتەکان بکاتە ناوەندی مامەڵەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی و هەموو ئامرازی دیپلۆماسیەکان بۆ ڕاگرتنی سزای لە سێدارەدان و ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی بەکاربهێنێت. ڕۆژی سێشەمە هاوڕیان اسماعیل ئیبراهیمی نوێنەری حزب لە کانادا کە یۆمەرس بەیگی بەرپرسی کۆمیتەی حزب لە ڕۆژاوای کانادا و بەیان فەرشی ئەندامی تیمی پەیوەندیەکان لەگەڵ بەڕێز ران مەککینۆن ئەندامی پارلەمانی کانادا و کادری حزبی لیبرالی کانادا کۆبوونەوە.
لدیدارەکەدا شاندی حزب باسی لە هێرشە تێرۆریستیەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ سەربنکەکانی حزب و کەمپی پەنابەران لە باشووری کوردستان کرد و داوایان کرد دەوڵەتی کانادا لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم کردەوانە سەرکۆنە بکات و یارمەتی بنەماڵەکان بدات. هەروەها تیشکرایە سەر هەڕەشەکانی ڕێژیم بۆ سەر چالاکوانانی کورد لە کانادا و داوای دەرکردنی کەسانی سەربەسپای پاسداران کرا. لە کۆتاییدا شاندی حزب داوای پاڵپشتی دارایی بۆ ناوەندی کولتوری کورد لە ڕۆژاوای کانادا و بەشداری مەکینۆنیان لە بۆنە کوردیەکاندا کرد. مەکینۆنیش بەڵێنی بەدواداچوون و پشتیوانیکردنی داخوازیەکانی ڕەوەندی کوردیدا. دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئێران لە چوارچێوەی لێکتێگەیشتنێکی نوێدا لەسەر پشکنینی ئەتۆمی ڕێککەوتووە، بەڵام تاران دەستبەجێ ئەمەی ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند هیچ بەڵێنێکیان لەسەر گەڕانەوەی چاودێرانی ئاژانسی ئەتۆمی نەداوە. دوای گەڕی یەکەمی دانوستانەکان لە سویس هەردوو لە گێڕانەوەی دژبەیەکیان لەسەر چەندین تەوەر پێشکەش کرد. ترامپ جەخت دەکاتەوەکە دارایی ئازادکراوەکانی ئێران تەنیا بۆ کڕینی خۆراک و دەرمان لە ئەمریکا بەکاردێن، بەڵام باڵوێزی ئێران دەڵێت تاران خۆی بڕیار لەسەر خەرچکردنی دەدات. لەلایەکی دیکەوە مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە ڕێگە بە ئێران نادرێت باج لە گەڕووی هورمز وەربگرێت. لە کاتێکدا ئێران و عمان جەختیان لەسەر مافی سەروەری خۆیان لەو ڕێڕەوە ستراتیژیەدا کردووەتەوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا لە نوێترین لێدوانیدا ڕایگەیاند ئێران بەڵێنی داوە کە هیچ کات هەوڵی دروستکردنی چەکی ناوکی نادات. دۆنالد ترامپ هۆشداری دا کە هەر جۆرە هەوڵێک بە مەبەستی گەڕانەوە بۆ دروستکردنی چەکی ناوکی دەرهاوی شتێکی کارەساتباری بەدواو دەبێت. ترامپ ڕوو لە بەرپرسانی ڕێژیمی ئیسلامی ڕایگەیاندووە، ئەگەر تاران دەیهەوێت بەدوای سەرێشەوە بێت بە هەوڵی دروستکردنی چەکی ناوکی بدات. ناوبراو بە ئاماژەدان بە ڕێکارە تایبەتەکانی چاودێری بەسەر بەرنامە ناوکیەکانی تاران لە دوای ڕێکەوتنامەی ئەم دواییانە پێداگری لەسەر ئەوە کردەوەکە چاودێرانی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ناوکی لە کاتی گونجاودا سەردانی ئێران دەکەن. سەنای ئەمریکا بە 50 دەنگی ئەرێ لە بەرامبەر 48 دەنگی نەخێر بڕیارنامەی کەمکردنەوەی دەسەڵاتە سەربازیەکانی سەرۆککۆماری پەسەند کرد کە دۆنالد ترامپ پێبەند دەکات هێزە چەکدارەکان لە هەر پێکدادانێک دژی ئێران بکشێنێتەوە مەگەر بە فەرمی لەلایەن کۆنگرەوە شەڕ ڕابگەیەنرێت. ئەمە یەکەم جارە گەڵاڵێکی ئاوا لە هەردوو بەشی کۆنگرەدا دەنگ بهێنێتەوە. لە بەرامبەردا ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆشیاڵ بە توندی هێرشی کردەسەر بڕیارەکە و بە بێمانە و بێوەخت ناوی برد. ئەو وتی ئەم کارە کاتێک کرا کە ئێران لەژێر گوشاردا بوو بە توندی ڕەخنەی لەو چوار سێناتۆرە کۆماری خوازە گرت کە لەگەڵ دیموکراتەکان دەنگیاندا. ڕۆژی سێشەممە دووی پوشپەڕ رافائیل گروسی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ناوکی بە ئاماژەدان بە ڕێککەوتنامەی 60 ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئێران ڕایگەیاند کە پشکنین و چاودێری دامەزراوە ناوکیەکان بە بێ فیڕۆدانی کات دەست پێدەکات. گروسی وتی ئاژانس زانیاری لەسەر شوێنی ئۆرانیومی پیتێنراوی 60% هەیە، بەڵام پێویستە تاران بە فەرمی شوێنەکە ڕابگەیەنێت چونکە ڕەنگە هەندێکیان زیانیان پێگەیشت بێت. ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد کە بەم زووانە لەگەڵ بەرپرسانی ئێران بۆ دیاریکردنی کات و شوێنی پشکنینەکان کۆ دەبێتەوە. پێشتر جەی دی ڤانس جێگری سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند بوو کە ئێران ڕێگەی بە پشکنین داوە. هاوکات و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند هاوکاریەکانمان لەگەڵ ئاژانس لە چوارچێوەی بەڵێننامە پارێزبەندیەکاندا بەردەوام دەبێت. سەرۆککۆماری ئەمریکا بڕیاری داوە هێزە سەربازیە سەرەکیەکانی وڵاتەکەی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستا بهێڵێتەوە. ئێستا دوو گروپی هێرشبەری کەشتی فڕۆکە هەڵگر بە ناوەکانی ئابراهام لینکۆلن و جۆرج ئێچ دەبلیو بوش لە دەریای عەرەبدا لە حاڵەتی ئامادە باشیدان. ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆشیاڵ نووسیویەتی لە کاتی پێویستە هەموو کەشتیەکان لە شوێنی خۆیان دەمێننەوە بۆ ئەوەی گەمارۆکە دووبارە بسەپێندرێتەوە، ئەگەرچی لە ئێستادا ئەمە زۆر دوور لە چاوەڕوانیە. ئەم بڕیارە ئاشکراترین ئاماژەیە بۆ ئەوەی واشنگتۆن دەیەوێت لە کاتی بەڕێوەچوونی دانوستانەکاندا کارتە سەربازیەکانی وەک ئامرازی گوشار دژی تاران بپارێزێت. بەرپرسێکی باڵای ئەمریکاش ڕایگەیاندووە کە پێگەی هێزەکانیان لەم ماوەیەدا وەک خۆی دەمێنێتەوە و کەمکردنەوەی هێزەکان تەنیا بەسراوەتەوە بە دیهاتنی پێشکەوتن لە دەق و واژۆکردنی ڕێککەوتنی کۆتاییدا.
روزنامه فاینانشال تایمز به پی اماری کمپانیای آلینس بلاوی کرده و که داخرانی گروی هرمز با تهای گیرخواردنی زیادر لحزار و 200 کشتی برحلگر که به های کالاکانیان 125 میلیارد دلاره. ام کشتیانه دوی هرشکانی منگی رشمه با ماوی زیادر لصد روز گیریان خواردوه. به پی داتاکانی رخراوی نیدالتی دریاوانی زیادر لچل کشتی به موشک پیکراونو چورده دریاوانیش گیانیان لدستاوه. ایران دوای ناتوانی برگری آسمانی برانبر امریکا و اسرائیل به هرش کردن سر نوت هلگرکان حالی داخرانی امر روی دابو. اگرچی دوای لکتگیش نکانی هفته رابردو حتو چه کشتیکان بو 69 دان زیادی کردوا بلان پیشتر روژان 135 کشتیو یک لسر پینجی نوتو گازی جیهان لمگر و استراتیجیا تپاق دابو. اندامه که کمیسیونی تندرستی مجلس ایران رای گیاند 4.700 میلیون دلار لو 1 میلیارد دلاری پیش شری 40 روزه لصندوقی گشپیدانی ملی با درمان راکش رابو ندیاره. روح الله لک علی آبادی و تی امپاریا به فرمانی ریبری پیشو ترخان کرابو. بلام رون کردنوکانی رکراوی خوراک و درمان لکوبونوی که گرش دا مجلسی رازی نکردوا. اما لکاتک دایا سال رابردو وزیری تندرستی محمد رضا زفرقندی رای گیاند بو. 300 میلیون دلار با قرض و موچه خرج کراو 700 میلیون که دیکه با پاشکوتی استراتیجی درمان دان راو. بلام علی آبادی ام ادعای رد کردوا و هشداری دا لسر برزبونوی تیچوی درمانو مترسی کمبونوی درمان سرکیکانی وک انسولینو شیر پنجلا بازار دا. بندکراوی که سیاسی بناوی جبار مصطفى خلقی عراق لا بندی خانه اوینی تاران به هوی جلتی دلو کم ترخمی پزشکی و گیانی لدستا. نابراو به تومتی پروپاگنده دجی نظام سزای سالونی ویک بند کردنی بسر دست پندرابو پنج منگو لبندی حوتی اوین دارا گیرابو. دوی درکوتنی نشانکانی جلتا پیوستی خیرای بچار سر هبو. بلان به هوی دوخی نالباری تندرستی بندی خانه و کاری پیوستی با نکراو. امرو داوه دوسیه پیشگوی خستنی بندکراوان لیرانی هنائه و برباس. چون که سال رابردوش چندین بندکراوی دیکا وک جمیل عزیزی، محمد منقلی، مریم شاروخی، سوداب اسدی، امیر نیسی و ابو الفضل حسینی به هوی بیبش کردین یعن لخزمت گزاری پزشکی لبندی خانه جیوازکانی ایران دا گیان یعن لدستابو. لما اوی چند روژی رابردو دا دیان کبونوی نارزایتی بربلاو لسرانسری ایران دا بر روشی سه شما دوی پوشپار زیادر له 1600 کریکاری ماشین سازی توریز به هوی پیندانی حق دستی چند مانگیان کبونوا. رژیم امن رضایتی همنانی وک هولدان دیجی تناهی نتوی لقلم داوا. هاوکات کارمندانی ناوندی تندرستی شابادی کرماشانو زیادر له 350 کریکار لزنجان که لسرتای سال و موچان ورنگرتوا کبونوی نارضایتیان انجام ده. للایکی دیکوا کارمندانی اداره مخابراتی گوندی لچندین شاروچکا خوازیاری چارسری کشکانیان بون. هروها خانانشینانی مخابرات لپارزگاکانی سنا، خوزستان، تاران و اصفهان کبونوی نارضایتی بربلاویان با دابین کردنی مافو ده خوازیکانیان برای وبرد. کمپینی سشمکانی نابو لسه داردن لصدو 26 هفته چالاکی خویده وی رای اماجدان با پیوستبونی بندکراوانی بندیخانه کرمان لبیان نامی روژی سه شمه سه پوشپر دا. بندکراوانی بندیخانه کرمان لبیان نامی روژی سه شمه سه پوشپر دا. رای انگیاند که نا بیت معمله به ما فیمرووی خلقه.

یک من دەگرن. دوای هەواڵ، لە درێژەی گرانی لە ڕادەبەدەر لە بازارەکانی ئێراندا، ئەمجارە نرخی میوە و سەوزەوات بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە، بە شێوەیەکە چینی کەمداهات و تەنانەت مامناوەندیش توانای کڕینیان نەماوە. بەپێی راپۆرتەکان، لە بازارەکانی کوردستاندا نرخی کیلۆ یەک گێڵاس گەیشتووەتە 200 هەتا 400 هەزار، قەیسی 200 هەتا 300 هەزار، قۆخ 150 تا 250 هەزار و هەرمێ نزیکەی 1 ملیۆن تمەن. هەروەها لیمۆ ترش 210 هەزار، مۆز 200 هەزار و نانیش لەم هەفتەیەدا 100 لە 100 گران بووە. ئەگەرچی بەرپرسانی ڕێژیم هۆکاری ئەم دۆخە بۆ شەڕی مانگەکانی ڕابردوو دەگەڕێنەوە، بەڵام پەیمان عالەمی بەرپرسی ژووری ڕێکراوە سینفیەکانی کشتوکاڵی ئێران ئەم پاساوانەی ڕەتکردەوە و ڕایگەیاندکە هۆکاری سەرەکی ئەم هەڵاوسانە تەنیا ناکارامەیی و لاوازی بەڕێوەبردنی دەسەڵاتە. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.